0: Hon fayo no iba maruka ten naduka nuru nasiru mete suru.
1: Ala fiano.
0: Mete arakhao.
1: Ala fiano.
0: Fon nabado
1: fon. Nam nam.
0: Kwa suno farani.
1: Ami ami ami.
0: Mete iku yuka nsinti kiebu gungwing ala amari mete abaranseno. Induka sinti na fefe tiloyo.
1: To. Alfratanko. E, bofasika abara ko babe ubina konya. Ka abine sugo yiyo na abi sukulu ka asinti nte nomu hon lendyo. Ka koyu bakwe gorokite mosa kahantu. Kam biyo. Abi professeur ma do acte ka biu tonton se bele ma ngwani kibakte professeur se ka kibakte nyanna babe se
0: nuka mo abara mama ki yake godi so ki ke godi kulo on ki fanyen sinti be ko
1: mam demi wato bene akwe bref no ka anamo barno demi anabara za dom bi ngwani nye ho ngwani
0: dia dia hara bere se gani ma bere
1: mam alfa tanko donc on nous quer dire kato masa ba me be ka masa abi kubu sinting te hon lendi o kama sa koy bakoy gorok te table bon ka koy hantu te no ba me ma be o kiba donc ay kaya si ay hedi ka abino wo yewna abi gouvernement abi rumal wadaina donc ka ministre bon bon ameki leza ndie ka ngwarok te bene gane
0: zio ko mo abara mama ki ma be nuru nasiru ko ya fo ko ba fo don kin batuno hon yine no kin gina o de
1: nam
0: ki bu hon gina yo afoyo kan na de ngan sinayo kai falon ku kanza ndina kulpa ilamba kuna
1: alfa tanko abi aganaki biwani honwani donc homa senyo kan dongo gorokte ko batukte no abi sadi mbaka garite de sukulu sintinte mum semaine fo pri rentrer banakte masa machan ka ko ba sintinte gbe sadu masa ba ko kakide sadu na ba ko tilode he kulpe kwe bref no ka ba me comprend ka awu rentrer o masa hon heno awu gbe ba sintinte no
0: kibe no ki de ara bere se gani ma bere iba pe na fefe tilo kanguni kamyo ga de beni to ka yekte kibu gun solo un harka wanu wanu yoga fefeti la sintika iba kwe na anonsa ekele okano za inwi radio fratentene anwifayi kankinki na distrez. Za susuma guru weka kana zari guru fo nyeno nkimfagiri te zama tutuma ka nkimba fagiri nye ngonu fagiri nwi igwera kuna nyeno kina le gouvernement de la communauté 10-13. Nyo onogano kayo labari fo na nye ngonu kumefuru iga. Ibe na saragiru binka na waranka chinidu. Andu iente anwijibri waranza. Sari rika radio fratente adu jiri waranka kininzana. Awin jingari zama tutuma nka iwi radio ne nye nakulino. Woka nakulino di awin firigi wanu wanu awin rezultayo awunuko. Nika nguba maka awin rezultaka. Nika nguba awin rezultadi kulino di awin makata. Radio fratente maka awin sekretaria. Iyo nakutew zino ya agunuko kira guna. Ningu ka awin kat nante makoto kite awbine awin kat donor 200. Makoto kite sai dem der ko yaba dengu na kifo un resultat crino di un banonse so ki bon kana kin nan no yofo ni radio fraternité na du kaz zamari kan gon 10 13 ga ngon ko ba me fo na ko kan wan wanu ka ba me tanu di hine karu ka ka crino credi bine pe manan barkate ir ko lu se fefe ti la di nu kai ba gu zeri no sena fefe ti la ko gana in pe nanda no se tamata masadi de ka minti weki ni yina ta ke gor hinza bon ka yekte ne un ke bu un fayu fefeti laka iba kwe na anonsa kire okano za orion furunitu. Ifa ngonu kukia kasima na kibu goba mwinga mbofiri me. Nye kibu ya kama mwinga mbofiri. Kuhu ina kubabe yo, nukha nogu nakoyo. Kibu ngwe gina wanu wanu yo, nogu ba ode. Sari kodi mahini kakiyo, laka rikani yo bongo, giri wa mwin kibu yo. Gwe gina wano kama nguna, nye na mwin noruzebo kimi na afo. Kamo, zaka kama ngonu kuhu kibu ngina wanu wanu yo di nera, numfosi kano ba inikadwaya ambara soki. Nodia, orion furunitu. Ana mwinga mbofiri, giri wa bongo. Nuhu kano doma no kinkwe deni ndo nobi denki orion furunditu ifo mongonu kukia. Kibu unbe gina wanu wani yu nina kwe kogonu kamo nufosu yu nikagarasa naduka orion furunditu borum. Orion furunditu di konya kubabe nuka ima onanena. Sae no koyo unkibu ungina wanu wani yu okwe de tamata mabon. Kibu unbe gina norudi ya kaguna nina norudi zebu kimi nafo. Mani mbuka kwe kogonu. Farano kawo kinna okedama nyano ngonu deno deto win otoga chaurudi tesam chaurum tesan dikifo olukawuro nobadi win lakriki poto berika kino pilon electrique dokifo nobadi nkangonu ko chebungina wanwanyo nabukate nindono ngonu ko chebungina odinera ngoidona ba manokwe ko gonu nyano goba odi nyano na fol lamboke au bine whatsapp do kameno chebungina wanwanu kano ba mbaka nanose fol lambadi nyano odan 01 62 43 68 60 ikino se fol lambadi nyano 01 62 43 60

ni si te woni ine be yin se we pa iwe do no ro tusia ine be yin se we e ki popo won be kwa mena bane kankara sun damba indaki I garibikia kam tia ne ne iru tia no bayru no bu kam kam 01 44 21 75 00 damba iru seni kam tia novatia novatia nobane ita ita novatia tia nobayiro 01 66 93 36 17 8 tenobu dukeni raoul steve gunukon olomi wiasan yin dete na kwa kote ti b tia te na konka be sese aminini temi tita ma wiyabi za igbe bakate basuko me ipad bene gibu bea ba nobane na inye mansirika san me igbe bakate ta besan bene tem tinne mo bun gari wuna na mo ka be ba bunu san mo be igbe te ba mo bea suru no ba iru sen son wa kuratia mo ikon hingia mia babe me no gison kuru kwa menoge baba kwami menoge saso wa baka kwima sem biragega mama ne baby iwa sem borugu tenso aribori tim donga tim atakura tim ayengege kagibu kapara ku maroge so be kuro baka germo mi bane igbete tana tu ko kariko ina yinu banenu na be so mai we ka wiso ada demi bamero ya be nonwe bamero ya ko kariko so ai so bate be tubua igasa be ntirenu nikani ngwene bu no buduki banka nyima kankan be ngiberu tawa ba yekpo kwa mabaya eno beria ye de la bakun ba igbete suin igbete suin bum biru abane mena be ma wa bira gege kroni bebi I wa ge ino banenu na paima be yin sirwe banka ima kankan benti ima wa miso kadema mini bako ma be yin gberu suin demi bara igbe bakaru suin baba yen kansa bu kansi suin suin wu ka wu mi ni baba akiba koko ge yen so na baka ne bebe tieni tamatama inko ina be yin sanwe bane anka won yisiro woni egasa won maru tiriru me ka bi pin mi ka ti seso ka se ipe me pa enti pin mi ye nbiro ni tirete bara mo abu de sirko bun mi kia pada tirete enti a te mo won me a ande bi pa ni fato wi pire nu de wasi no bayiro pa ni enti duke si mi so dam tireni kanika menna niami bane anye menna npa mi de obu yeri na mi nsare wenwuna su yekpuro ya no bane ya na menna waka go imma uhara gamo nsare wonti ya gosi ya igberun ton wame bane kankara sun damba bika kam tia no bayiru no bane no bayiru no bayiru nobo no baita kam tia nobo iruseni kam tia no bane no batia no batia no batia yiru yiru no bayiru pa ikatia wiru go yenda kani kam tia no batia ne nobu tia yiru no bayiru no baita pa ikatia wiru go ya damba ni kwetare ikabe kame damba ni kuruma no whatsapp mo ma initare inyema yekikuru yako be kwa mea na para ko tenti yo me betia te na konka be dawa na nka para ko urugo muni temi teta mawe me sa orion fourniture gibum beragendi besem para ko maroge so bebe ibusika magia wa kwida ika bem tirenwa ili de tireni seri susi tombe beragia orion fourniture gibum mi inda tombe mi bawawa okedamam tesan ye mi me sasoka chaurun tesan mi mia pason yen konomi andaka orion fourniture gibwa bentireno yakena bentireno mimi awa mabaka noni na wa nukudo bakatusia demi tireni nufala sanwa ama ganwasi mi yakeno sankiri debe mi ensoni merubisibu tamatama ina bentireno dwe demi bibenke wuraru weta tra yenson biba wawa benson buloka yoka yoka kasisiru ma agekini kankara sundamba kantia nabatia yiru

ne ita nobatia nobaita nobatia kwa ika kanwirugo ya damba ni kwetare ika orion furnitu gibu kamemero bisibu nane mbe anosia nkeredeme na siara na tobra game game barako ni mbiragya bina konyara miami koba ne ka don kwakinu ngendu yesomi fraternité fm so temeni anko su dakar wesia besem sakite so tule dami imam alidu soade kio wente uko mawim fagis undi ya piko sude hurama sakite so aso demina rabeyi nosia wente udona usun kirea

0: Carro, lo mi ajo to nu jole.
1: Do jaun tun kanwe. A fotonu kun opo taun pi atongoji
2: 96.5 MHz.
1: Do hodonu we ketin fraternité ton. Mina donc ba vi bombo mi ton le dapa. Bo nu wa mewe mi ton le. A jojaja mi ton le. Do nu ese mi ton le. Nwe je do bene to mi ton me file. E jodo me wigbe ti le. Po e jodo wekezo enele bi me kwa on. Mina teto bona se ye. De bodo de wu

Pocharo tono le kodai junjon. Emi fagba jabala. Ogunme khoche le ozin kodai. Enya kore do tame tiweni. Ngagma tele bodan. Mommano khome zinde oje bale. Bokono si ukon gwede. Otoe na chetomi. Alokpondo okubo non agbe iton. Zege zugu beze. Dofi ko togbe ma bali ipo anasuke onu pechewu dofi e yan loklo we no oneme khura bogbona gangba kun ejeta atinu lo e agbanwin awin abawa fayo dogbelo bono fota kwajo mama ko ki ara yoji to ba we zuno po sanku bagba sai sanji bo we damono wu Aye hunu wa ye fe do be ahuza gban pin pin oje ta ji bo koko ya kun Bemi do kan do e cho bali ma ode u Ma ziza pe me ton ma sona honi te gan ro sun kan me Ama vule we kun na fio kun we na fio alahi ma de ko de gbe me a To hun so ma na tun de bo sin to zan me Aka da di dizon do ni we ko

0: tẹ.
1: Zondo zoro peme lo mi atoye ma ki gbeje gosi. Mi a chakan khesin. Khai mede. Bena wa gbalo sa mi gogo mi avun dede do dede nu. Lo ran pa kwe. Mi ko ton e mi po pe je da kho me. Mi be azo me po we.
0: O ta te da kho wa kwe ku. Ba fo kho sa ti do hun di on.
1: Mi a donu wa lo so inu ko pere
0: kana dazun ho
1: mi me ntolo mi tole mi obi ba mi obi abi aje nu le won ni ma ponu pere o mi o fo sa do konu gan lewe e ki aje le ma gboro to si nko me on
0: e pe ku
1: kana na gbe to mi
0: atanu sun ne ko pe
1: ma gan wa lo asan ta to asan tan ton wa o
0: dazun ho
1: so lo asan fo ton wu eh mi da pare to mi bo ka bi ogoro kan le gonje we pese ado na ko do su françois do su mejome e ko son do mo won be si hura te jian je